bez kapi vode ja ostavljam ti na tvoje stine nasukani brod. Davno sam se zaplejao

0: li glazbenu želju ili potrebu pravu, da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.
0: Sunce Novosjan. Radio Zadar.
2: Ne mogu više.

0: Do sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
1: I kamen dalmatincima.
2: I zimske gume dalmatincima.
0: Ne kupuj mačka u vreći. Zovi provjereno.
1: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
0: Slušaj Zadar.
3: Evo, sve je istina što je rečeno u ovoj uvodnoj špici malih oglasa. Na vama je da nazovete na 314-315 i oglašavate se. Molili bi nekog slušatelja koji je zvao neki dan i čini mi se nudio skrb za starije osobe da se javi, jer imamo zainteresiranih koji pitaju, ali ne možemo naći taj broj, čini se taj broj ostavljen sa strane mimo etera. Pa a evo, bilo bi lijepo da nam se javite da možemo pomoći ljudima koji vaš broj žele i kojima je potrebna takva pomoć. Imamo koga kraj telefona, dobro vam jutro.
4: Evo, dobro jutro, ja sam.
3: Aha,
4: imala sam sriću, jutro s odmah sam dobila.
3: E, super, znači vi iznajmljujete,
4: ja tako? Ja sam, ne. Imam ovako, žao mi je jako što mi brzo ide čava mala, prekrasna neka je došla, medicinska ide brzo, eto, okolnosti takve, tako da stan ostaje prazan, iznad mene gore sve je posebno, u Arbanastima, jednosobni i po stan, neće biti skupo, sve je blizu je autobus par koraka, super. Crkva blizu, dućan blizu, more blizu, isto dva koraka. Tako da ako ima ko volju, želju doći u Arbanasima živiti, ja sam dobra, tolerantna, moram se malo hvaliti.
3: Da, i ne smetate, ali tako? I ne smetate?
4: Ne, nema šanse, da pate, još ću pomoći.
3: Svoj mir.
4: Nema, još ću pomoći.
3: Dobro.
4: Evo, znači, idemo 091-791-734.
3: Uh-huh. 3096. Može, hvala vam puno, pa idemo
4: i vama,
3: dalje.
4: I vama, i ugodan dan i vama.
3: Također,
4: veliki pozdrav.
3: Evo, neko će se možda usrećiti ko traži krov nad glavom, iznajmljuje si jednosoba namješten stan, čuli su u Arbanasima, sve benefite, znači na duže vrijeme, 091-734-3096 i kaže, gospođa Karmen, nije skupo. Dobro vam jutro.
5: Alo, dobro jutro.
3: Dobro jutro, izvolite.
5: Evo, ja bi iznajmio jednu garsonjeru, ako može.
3: A niko vam to ne brani?
5: Ne.
3: Ne? Ma možete se oglasiti kod nas? Dakle, iznajmljujete garsonjeru na duže vrijeme, je li tako?
5: Pa, može na duže, na kraće, tako kako.
3: Mislim,
5: može.
3: Nećete ono do turističke sezone?
5: Ne.
3: To
5: ne,
3: sam vas pitan, dobro.
5: To, nećemo to. Ovaj,
3: da,
5: tako,
3: mislim što ga bi svi manje.
5: Na relji je tu garsonjera, tako da.
3: Dobro.
5: Ne, na 098, ne bi broj.
3: Da, ha.
5: 332.
3: Dobro.
5: 830.
3: Ponovit ću broj 098-332-830.
5: Je.
3: Eto,
5: puno hvala
3: vam. Sretno, pozdrav. Ovo su, ovo su traženi oglasi kad se nešto iznajmljuje, nekakva nekretnina, stan, u ovom slučaju garsonjera na relji, 098-332-830.
6: Halo, halo.
7: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
3: Opet
7: ja.
6: Recite.
7: Kuća na Silbi, kuća u Kožinu, oba dvije su na atraktivnim lokacijama i daleko ispod tržne vrijednosti, u dobrom stanju. Imam jako puno oldtimer motor bicikala, Gucija, Gilera, Parilla, svega od 1929. pa do 70. ima svega. Telefon je 099-34-72-225.
6: Može, hvala vam i sretno.
7: Ugodan dan svima.
6: Također i vama, lijepi pozdrav. Kuća Silba, kuća Kožino, mnoštvo oldtimer motocikala, sve to na 099-34-72-225.
3: Idemo dalje, 314-315, mali oglasi su, evo, sam krenuli i pozivi naravno teku i dobro vam jutro.
8: Dobro jutro. Evo, prodaje se mobitel Samsung Galaxy A13. Mobitel ima 128 GB. Uz to ide punjač. Znači, cijena je 100 eura i maskice imaju isto dvije gratis.
3: Je, lijepo od vas.
8: Koji se daju na poklon.
3: A rekli
8: to
3: ste...
8: je sačuvano.
3: Galaxy ste rekli koji?
6: A13.
8: Galaxy,
3: A13.
8: Samsung Galaxy 13, a ima 128 GB.
3: Dobro, koji je vaš broj mobitela?
8: 091.
3: Dobro.
8: 523456. Hvala vam puno.
3: Hvala vama. 091-523-456, jel' tako?
8: Da, je.
3: Srdačan pozdrav, gospođo draga. Hvala
8: puno,
3: pozdrav.
8: Bog.
3: Evo, za 100 eura slušateljica prodaje mobitel Samsungov Galaxy A13 na 0, za 100 eura. 091-523-456.
6: Halo?
9: Dobar dan.
6: Dobar dan.
9: Prodaje se Golf četvorka 193 2001. godina, registran je do 7. mjeseca sljedeće godine.
6: Uh-huh.
9: I prodaje se još jedan Audi A3 2.0 TDI, on je 2004. godina, registran je do 10. mjeseca sljedeće godine. Znači jučer je registran godinu dana.
6: Uh-huh.
9: Na broj 092-10-50-566.
6: Hvala, sretno.
9: Hvala lipa, je svako dobro, hvala.
6: Također, dva automobila, Golf četvorka iz 2001. te Audi A3 iz 2004. na 092-10-50-566.
3: Dobar vam dan.
10: Dobar dan.
3: Izvolite.
10: Ovako, Seat Alhambra 2.0 TDI, 2013. godina, u dobrom stanju. Mobitel 098-662-346.
3: 098-662-346, Seat Alhambra.
10: Alhambra.
3: Alhambra 2.0 TDI.
10: Da, i Kedi 2.0 TDI. 90 kW putničko vozilo, 5 sjedala. Uh-huh. Godina proizvodnje 2022. garažiran, u dobrom stanju. 099-208-1795.
3: 96, je li tako?
10: Je,
3: dobro,
10: tako je.
3: Već sam skoro rekla 5. moja stara boljka. 099-208-1796. Hvala puno.
10: Je, hvala i vama.
3: Srdačan pozdrav.
10: Doviđenja.
3: Bog, bog. Dakle, Seat Alhambra prodaje naš slušatelj na 098-662-346 ili putnički Kedi s 5 sjedala na 099-208-1796, vozilo iz 2022. Znači, novo.
6: Da.
3: Skoro.
6: Dobar dan, dobro jutro.
11: Hvala vama.
6: Recite.
11: A ima jedan gumenjak 2 metra i 80, a skoro ko nove, to vrlo povoljno prodaje.
6: Uh-huh.
11: Gumen Čamčić.
6: Dobro.
11: 098-449-219.
6: Hvala lijepa i sretno.
11: Hvala.
6: Evo, gospodin prodaje gumenjak novi, gotovo 3 metra dužine, 2,8, sa informacije na 098-449-219.
3: Telefone prestaje zvoniti, što je uobičajeno. Dobro vam jutro.
12: Dobro jutro.
3: Izvolite.
12: Prodajem plac na otoku Viru, 392 metra četvorna, 100 metara do mora.
3: Dobro.
12: 091-577 5132.
3: Ponovit ću.
12: Hvala, hvala lijepa.
3: 091-577-5132, je li tako?
12: Točno.
3: Eto, hvala vam lijepa i sretno. Pozdrav. Imamo jedan teren na Viru, 392 metra četvorna, 100 metara od mora, na 091-577-5132. Prodaj ga slušati.
6: Da, dobar dan.
13: Dobar dan.
6: Dobar dan.
13: Prodajem Crep polovan mala Kikinda.
6: Dobro.
13: 098.
6: Da.
13: 1922.
6: Da.
13: 430 Gračac.
6: Može. Hvala vam i sretno.
13: Molim, hvala vam.
6: Pozdrav, pozdrav Gračacu. Prodaje se povoljno Crijep, nalazi se u Gračacu. Više informacija na 098-1922-430.
3: Pozdravljamo i vas.

0: 099-190-5981, jel' tako?
1: Da, je tako. Je,
0: hvala vam, gospođo, i sretno.
1: Hvala.
0: Srdačan pozdrav. Evo, iznajmljuju se u privatnoj kući u Privlaci dva stana na 099, jedan je manji, jedan veći, 099-190-5981. Oglase možete naći na našoj internetskoj stranici.
2: Idemo dalje, pozdrav.
3: Alo.
2: Tu smo, recite.
3: Dobar dan.
2: Dobar dan.
3: Prodajem kauč na razvlačenje sa sandukom za odlaganje posteljine. Uh-huh. Dobrom je stanju. Javite se na broj 091-322-8155.
2: Može, hvala vam, sretno. Gospodin prodaje kauč na razvlačenje na 091-322-8155. Primadona.
0: Primadona će reći dobro jutro, tko smeta? Halo, neko suplošio. Halo, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Recite.
4: Prodajem sljedeću mašinu bagatovu.
0: Neka?
4: Na struju i na stopalo.
0: Dobro.
4: I poljoprivredno zemljište u Murvici. U Murvici je 2300 kvadrata.
0: Dobro.
4: Na broj mobitela 091-162-4635.
0: 091-162-4635, jel' tako?
4: Da, i nisam od one vode, ono, popravka.
0: Čekajte, jel' vas zvao, jesu vas zvali iz vodovoda?
4: Na kakvi, nema tu ništa. Ima godinu dana, tu vrije nako...
0: Ma, dala sam broj inženjeru 091-162-4635.
4: Točno, a mene niko ne zove.
0: Nemate neki propušteni poziv. Dobro.
4: Molim.
0: Ja kažem, niste imali neki propušteni poziv, pa, možda?
4: Pa nisam imao, niko me nije zvao.
0: Dobro.
4: A mi se reče ono je selamota, mi se reče, roka voda da stvori.
0: Pa dala sam vaš broj da nazovu, da pa ono, vas provjeru. Pa ono zvaću ponovo. Ok, da. Reći ću pa im mi, ponovo. Dobro.
4: Pa mi ono plaćamo, u tome stvar.
0: Da, jasno. A i voda se gubi, ja? Bez da, potrebe. Da. Hvala vam. I vama također sretno. Dakle, gospodin ima šivaču mašinu koju prodaje na struju na pedalu i poljoprivredno zemljište u Murvici 2300 metara četvornih 091-162-4635.
2: Halo, halo.
5: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
5: Prodajem frezu Honda F250, motor nije original, zamjenski, je 6,5 konjskih snaga. Ima s nožima i kolima, točkovima. Uh-huh. Na broj mobitela 0977-121416.
2: Može.
5: Hvala, doviđenja.
0: Hvala vama.
2: Da,
0: i
2: freza Honda na 097-712-1416.
0: Dobro, imamo poziv. Dobro vam jutro.
6: Dobro jutro, Josipa je pri telefonu. Prodajem kuću na Viru, 150 metara od mora, kvadrata 140, a površina terena 221 kvadrat. Mm-hmm. Na ovaj mobitel, daljne informacije.
0: A koji je vaš broj mobitela?
6: 091.
0: Dobro.
6: 512.
0: Dobro.
6: 14.
0: Mm-hmm.
6: 14.
0: E, slatko. 091-512-1414.
6: Tako je.
0: Hvala vam i sretno.
6: Hvala vama.
0: Pozdrav, adio. Dakle, kuća na Viru od 150 metara četvornih prodaje slušateljica. Ne, 150 metara je od mora. A kuća ima površinu od 140 metara četvornih. A teren s tom kućom je 221 metar četvornih. 091-512-1414. A što me
2: samo
0: tako gledaš?
2: Samo sam čekao da započneš gradnju kuća tu.
0: E.
2: Halo.
0: Da.
5: Dobar dan.
2: Dobar dan.
5: Ovako, prodaje se Mercedes E-klasa. E, 220 CDI.
2: Mm-hmm.
5: E, godina 2012. Auto u odličnom stanju. E, registriran do 20. veljače sljedeće godine. I sve ostalo, informacije na telefon 091-240-0077.
2: Može, hvala vam lijepa i sretno,
5: hvala
2: pozdrav.
5: Vama, pozdrav.
2: Prodaje se Mercedes E-klasa 220 CDI, godina proizvodnje 2012.

0: natjecanje na 500 metara, to je za ove veslače koji su manje nastupali, koji tek sad počinju, pa ajmo reći da se uči na, na tim. To se mini kup Dalmacije se to zove. Ali?
1: I nakon toga bit će.
0: Nakon toga je, to je, te dvije regate su sad polovinom i mislim 25.10. i to je to u principu, tu sezona završava. Za ovu većinu je sezona i završila, sad je kratka pauza i onda idemo se spremati za sljedeću godinu.
1: Pauze u biti u sportu i nema.
0: Pa,
1: sve je u hodu nekako.
0: Pa sve je u hodu, da, da. Pogotovo što su to mlađe kategorije, tako da oni imaju i svojih problema, ljetovanje, bolesti, ljetovanje s roditeljima, znaš, svi imaju tako neki, tako da jako je teško uvatiti kontinuitet. Opet ću se vratiti na one priče o, što smo rekli, posvećenosti i to. Znači, jednostavno moraš, za neki ozbiljan rezultat mora biti kontinuitet rada. A današnje generacije su drugčije i jednostavno ima puno izbora, reka bi čovjek. Znači, malo ovog, malo onog, a moj savjet je svima, ako si dobar u nečim, fokusiraj se na to. Ne znači da ne moraš probati druge stvari, ali fokusiraj se na to. Taman to bilo, ne znam, pjevanje, slikanje, čišćenje smeća, šta
1: maksimum,
0: god.
1: Da.
0: Daj svoj maksimum u tome i onda ćeš biti zadovoljan.
1: Bran, eto, da se malo osvrnemo, baš sada gledam na vašoj stranici Jadrano veslački dvoboj Smeraca, jedna priča po 13. put je nastavljena.
0: Je, evo, to je grupa veterana, je krenula u priču zašto ne bi imali neku regatu, tako kup sistema, ali znači jedan protiv jedan, to u veslanju nije uobičajeno, jer u veslanju se vesla u principu šest staza, ima uvijek je 5, 6, 7, 8 brodova, koliko ima. Ali. I onda smo to pokrenuli. I evo, 13 godina ide, mislim samo kad je bila ona pandemija, da ne jednu godinu smo preskočili. I dobra je stvar, to je zamišljeno kao veteranska regata, eventualno dođe koji student, međutim tu se okupi svi članovi kluba bivši i onda oni odveslaju, nađu te svoje ekipe, oni već mjesec, dva, tri dana prije krenu zivkat, treneru hoćemo, treneru kad ćemo i tako, i onda vidim tu svoje bivše veslače i suveslače i tako. Tako jedan lip događaj gdje se proveselimo.
1: I taman u jeku turističke sezone.
0: Tako, u jeku, tu bude, ta, bude i atraktivno gledat, ako će ko gledat s mosta, taman u sumraka, onako zadnje trke završavaju i tako.
1: I za kraj možemo još i pozvati, upisi su kod vas u tijeku uvijek?
0: Je, upisi su, pogotovo sad je ovo jesenski upisi, od 12 do 16, 17, mogu i stariji. Čak i ako ste trenirali neki sport ili trenirate, dođite, probajte. Mi vam možemo obećati da ćemo posvetiti pažnju i da ćemo vas dobro namučiti ako ste, ako ste za ovaj sport. A rezultat će doći onda sigurno. Evo.
1: Mogao si bez ovoga namučiti, ali dobro.
0: A ne, ja sam dosta iskren, ja odmah kažem šta ih čeka.
1: Jesu i dalje oni jutarnji popularni termini?
0: Jesu, da, ali to je samo za ove starije. Recimo škola veslanja ima ponedjeljak, srijeda i petak, ujutro u 9 do 10, od 6 do 7 popodne. A ovi stariji, kad krene sezona u trećem mjesecu, pa sada do 9. treniramo rano ujutro u 5:30, 6 manje kvarat, kako kad.
1: Koliko imate polaznika sada u školi?
0: Pa oko 50-ak.
1: Dobra brojka.
0: Pa je, dobra je brojka. Mislim, mi uvijek plaćemo, zato je nekad bilo 150 bisladice.
1: I onda veća je ponuda sam,
0: veća je ponuda sportova i sve. I naravno, respektiramo i sve druge sportove i tako, ali evo, jednostavno tako je kako je.
1: Uz Branimira Vujevića, Petra Milina, tko je još s trenerim?
0: Trener je Leon Mikulić, Daniel Bajlo, isto olimpijac naš, on je u školi veslanja i moja bivša veslačica, ona sad povremeno dođe i radi sa curama. Završila je kineziologiju, kinezoterapiju, pa onda uz to...
1: Maris Milin. Dobra ekipa, probrana, čuli ste sve, dođite. U Uvalu Jazine, pogledajte naše veslače, pridružite nam se, Brane. Hvala ti na gostovanju programu Radio Zadra, mi ćemo i dalje jasno pratiti vaše uspjehe.
0: Hvala vam na pozivu i čujemo se.

kaže, a zašto mi pravamo po vodki viski, na čemu sti? Na vinu, na malazije, istrijanske. A i počet nije loše, ajde. Okay. A sve može ja.

piši, komentiraj, grintaj na WhatsApp broj Radio Zadra 091 634 7959. Slušaj Zadar. Pljusak hitova na Radio Zadru.

0: imaš li glazbenu želju ili potrebu pravu, da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.
0: Jedan od nas. Radio Zadar.

0: Maslinari očito ne trebaju žuriti sa berbom jer štetnika je malo, to jest neznatno, ali maslinike i dalje treba budno paziti. Plodovi koje smo analizirali savršeno su zdravi, kiša koja je padala ili pada dodatno povećava masu masline, tako da bi berbom samo smanjili kvalitetu i količinu ulja, navodi se u zadnjoj preporuci Uprave za stručnu podršku u razvoju poljoprivrede i ribarstva Ministarstva poljoprivrede, što znači da bi optimalna berba maslina za većinu vrsti bila tek u studenom.
1: Svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: tu smo. Samo čekamo vas. 3-1-4. Dobro večer.
1: Od Motorheada bilo što.
0: Motorhead bilo što. Može, zahvaljujem. Svako vam dobro, hvala na pozivu. Eto, imamo i prvi poziv, želja Motorhead. Primit ćemo još mi koji poziv, 314-315. Sinoć je bila utakmica, nije danas, tako da to očito nije problem. Nadam se da nam linije štimaju. Imamo li mi nekog na liniji? Halo? Halo, slušam vas. Halo? Čujemo li se? Nemamo nikog, onda idemo ispuniti želju našeg slušatelja. Slušat ćemo Motorhead.
2: Stare pjesme, Radio Zadra. Emisija glazbenih...

0: 50.
1: Ima predivnih pjesama, naravno, i puno starijih od 50-ih godina, a mi imamo nekog na liniji. Dobro večer, izvolite.
2: Dobro večer iz Šibenika.
1: Dobro večer
2: iz
1: Šibeniku.
2: Dijana i grupa Mi.
1: Pjesma je?
2: Dijana.
1: Dijana, grupa Mi.
2: Grupa Mi.
1: Da, da, znam da je šibenska grupa bila, samo gledam hoćemo li naći ovu pjesmu. Valjda hoćemo. Hvala vam lijepa i veliki pozdrav Šibeniku.
2: Hvala vama, Đorđenja.
1: Svako dobro. Da, grupa Mi, vrlo, vrlo popularna šibenska grupa u svoje vrijeme. Halo, ako se čujemo, samo malo smanjite radio prijemnik, malo nam je mikrofonija. Halo, slušam vas. Halo? Halo, jel se čujemo? Nemamo nitkog. Idemo onda. Imamo. Dobro večer, izvolite.
3: Dobro večer.
1: Dobro večer, izvolite.
3: Ja bi žali mašana i Amendu Stošić kad mendule procvitaju. Može?
1: Može, kad mendule procvitaju.
3: Hvala lijepa, lako noć.
1: Svako dobro. Amenda i Gianni Maršan. Dobre, hvala na pozivu našoj slušateljici. Izvolite, dobro večer.
4: Dobro večer.
1: Dobro večer.
4: Je li može od grupe Cranberries Dreams?
1: Pjesma je, oprostite.
4: Dreams.
1: Dreams, dobro. Evo zapisano. Hvala vam lijepa.
4: Hvala vam, pozdrav.
1: Dobro, pozdrav. Dobro, idemo poslušati mi jednu staru pjesmu koja će otići

0: stare dobre stvari.
1: Da, upravo je ova bila stvarno stara. Kao što će i biti kada budemo poslušali grupu Mi, ali vjerujem nakon vaših poziva. 314-31.
2: Evo me. Evo me, hvala Bogu više.
1: Dobro večer, što?
2: Ne dobro može... večer, gospodin Berton, pa mislila sam to ću ostati bez pisma, jadna.
1: Pa što niste mogli dobiti, pa bilo je...
2: Nikako, a ja moram nešto napraviti. Uvijek mi se javi ona neka ženska, number, ne znam što je to, što nije.
1: Nema veze, a sada ste dobili.
2: Ali
1: pa
2: jedva, evo,
1: idemo.
2: Ja od 8 uri, koliko je sad, 8:20 još.
1: Dobre. Što smo odabrali?
2: Baš mi je žao ovako, lipu pismu jednu, imala sam prilike jedan dan sa dragom osobom zapivati, ali kratko. Ja te volim, ali ne zna što. Znate li mu pismu?
1: Ima dana,
2: tako je, ima dana. Ja mišam još jednu koja je slična njoj. Ali ima dana kada ne znam šta da radim.
1: E, dobro.
2: Ja sam što to voće malo zapivala, ali kratko. A da mi je bilo malo više, spasila bi se.
1: Dobre, eto, hvala Bogu, čućemo je večeras.
2: Ono puna duše. Ako možete staviti pokojnu Veru.
1: Ako je budemo, ima...
2: Ako ne, nema problema, ali ona mi nekako posebno s dušom pjeva.
1: Je, ima, evo moj Timor meni javlja, našao je.
2: Oznojila, misliš da vas neću moći dobiti.
1: Vera Sloboda.
2: A kome se ja mogu, ili mi znate reći, obratiti za ovo?
1: Ne znam to, ali linija je bila otvorena.
2: Je, otvorena, ja sam dobila kao znak, slobodno, međutim nikako, uspostaviti, nikako.
1: Eto, bili smo
2: neko
1: dobro.
2: Neko mi mora pomoći, ako ovo?
1: Najbolje našu Suzi u Grintalicu zvati.
2: A dobro, jedino tako, da, kome da se ja, jedino da idem tamo na relji gdje su ove škatule.
1: Da, može i to.
2: Dobro, hvala vam puno.
1: Dobre,
2: i veliki pozdrav svima.
1: Hvala lijepa.
2: I laka vam noć i ugodna.
1: Odlično, također, hvala lijepa. 314-315. Ako nemamo poziv, mi idemo poslušati sada šibensku grupu Mi, osnovanu davne 1966.